Danso na gidi a gidi ese ne Yakobon so ni gidi ehweye Abraham Yakobon so ni gidi ehweye se basa tiche ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na enye kwam bone opesu ohu se enkola wo kira wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa omunimade na na se tiche tiche na omoye ubi oho a tiche kira dia tiche tiche ufre no bisa no so ano di na ba bi eti yakob tiche fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no unim ni amikire na otiase anaso wantiase obepase anaso obefeli sabe peni yankopon so so eso enipa hwe oso ne manso so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsamo ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti Yakobon so Abraham gidie ehwe se ne medin kan kan chro no adofo no mene yasem no ye yesue free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensan ye behwe ye din kan the strange command Yakobon ma Abraham a shedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin papa the strange command na they toss me you know the strange obedience to the command ebre Yakobon eso Abraham gidie hweye no ehum se na asem ne hu die enso Abraham onu so so eye sitie ma ahyede anyame de ma no they toss me ensa we say the sacrificing of Isaac cancelled Yakobon ka so on for Isaac in kobo afode enso eduru ba bia ohwehwe ohu ni a ohwehwe no osi ekum no ho nyeden ehia praise the lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionomie no chimu ba ko enimie no no na ensem ye chiri no Onyankopon so Abraham shey se ne madin kan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham ene osi minie ene o ka se fa wo ba Uba kura udono Isaac ko Moria sasi so. Nafano ko bo o shia fodye oho. Wo emipo numu biya kwa mechre wo. Ose ensem yechri. Di ensem na echri no oka huasem. Abraham uwe na brabwa. E ya brabwa na ino kwa semye na amanie wo mupa. Bro Yakobon fre nufi ni papa. Enchen terra enchen otiabo somfie. Akuko die ofano kwa. Entuma mune shada kasi ubiye koko mfuwa anono wade kuro. Iti nenya dia niye mane hochire no sa. Akukono yesi wedi. Ne chese eno enyesi yesi adia mauni pa odiba eno. Chese ko okomfuwa nene ma nene re nene ma kwanza yasi. Mke die eno hiyano. Nsu Yakobon ka chense Abraham. Baby ya utie eno uwi ya kuko ufra entuma mune shata ade mune die. Nse hoye dey enye abusumfie honye. Nti friho frabusumfie ho. Na mechire o baby ya obe dey obako. Abraham anka se nyame na mi sori na se mi pia bonti na me ko no bibi sam se wo ko hia mi se minim e be ka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfini fie emfa no nko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no mi emfa ntwo nche ne di nyame be kan kire ono no waye enu di nhyira be brew nyame ka kire o se free boni mu ameka se nyame mi free mu ade ni medie empre mi janu ahwana mi nware ho e be mam sika ne ye keka kan enu ne be si se ne binma ye se wu ko jem empna twenti bisan krofu o me free empna twem se nyame ma wura efu o manu mu ana ye jidi o nyame mu Sani ebeya ususo ubetumie nye utre didimu uwo dana se Yesu mayemu. Ti Yakobon kachre Abraham se. Osi erade e kachre Abraham se. Sorry, efri bebia utie no pape fie ho. Nako bebia mechro. Ti washa ase no oko. Babu mayete ase se ebra okro no. No kachre nse fa uba. Oba kro a wodono Isaac ko Moria asase so na fa no ka chen se fa oba kro a wodono Isaac ko Moria asase so

abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma ma waduani di agi won eye won ho ahoye kama kama kama na oni mo se abofo mpo na oye won ho ho ni ba ne ho so na chese sura abofo e no amo aduani edie iti ne ba ye ne se omo ka omo tri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si en koso domni gomora enye ma e koso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma enye ma basa basa basa na e koso nyame su chiri bone etiko na kose kuro no eti Abraham tie na ye ade so akese e pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa ye fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye chire yankopon edi se wo kan Genesis eti don kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyere o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonum ni se yankopon ye yankopon ye o treni ni eti nya ade a obese ne bonyefo ne atreni fo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wo soro en wote su baduana enum en osi nyame na se ye nya duonum ne ye aduana enum su ye nyame se no su su mi se kro no aduana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo en na Abraham se aduana enum no kra wo soro eti me de ku aduana en osi nyame se se mi hu aduana a me se mi nya dai o mo nti mi se kro no still Abraham baduasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasan so e o sisa mi hu duasan o homu ya trenefo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasan na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot to power yo gidi ni e be sisa mre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asani tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kran ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetima trene fo se ne yenka se omo mon kwasoro ni pa kwasori papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Edram sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no yesu de na wo se ye se ye agidi fo e wo se esum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che eti de bia agidi fo ye bom pa ye se urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye obi bibi na omu titi omu tiguram omu tumunya kukodron si omu die unu na omu ye video edi tuwa bonti se die ye ye nye niya kata kata ye nye na ujisa o kata wa nifri nipa ni manyami wa unu iti ya usi ajidifu yiri ya huni ye dima na usu ya ojidi ni uwa mania mema mania no mine u enyo mkwa no ojidi ni ya wenya manie ajidi fo pie die ni mokan Abraham nom Moses nom ani nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a eno yi amane e free enso mo fa mo dadwen ani mo haw en to me so ifi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe
Moses a ohun se Israel fo no o ma ye bonie tie Nyankopon. E Nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina. No aboman foforo efri Moses mu. Se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun o mu na famia foforo. Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de. Obey Israel na firi ono di Moses yaba. Yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina. Na odini ye oman foforo no edie na Moses ye Exodus 18:30 no nche mu du ekosi 19 no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe oye oman a wakon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Mose pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ena obu hurutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yini makomako na wo yini makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wure mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo bone awudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyaga na nko be bia e wo ho. Nyankopon ehwehwe sa di gidifo be ye odi mampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mame kwain no si debi Awurade men yesa ebi se wo yesa amanye twa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso weni kai Israel Jacob onku a wo ka wo ho a wo ntam si won se ema wasefo obema wasefo ado so se osoronsoro ma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tie nchemu dunai no se ena boni a Awurade kan se obeye ne man no eye ne ya odiman pa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru nipe wo wiase nyina yiru e ho ne ye odiman pa ya enipa no wo boni mo de omo yo madwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye ye odiman pa ya Nyankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia ube fe bia. Be bia njo. Be bia njo. Ohia e ube biara. Enye gana nko. E komo ube bia rehuo. Nano ubi kasa. Nigeria ni ubi kasa. Braye GS book omu lanche. Ose. Enye nko ebe kwa di emse ba pepe. Abroform di da bridge ya se. Umu ya bebi na. Iti uti ha menye wa jwese jama unko ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huru nina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uyas, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, and ni nipa, uyas, ninina, ye nipa,

0: wo Yesu Kristo de mo ta mujadishie no a epi wo covering na urade fate wo nkrofo ho na yie mfra mane nyina mo wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa yasafo no ka amen
1: amen
0: yankopon tuno bo asi no nhira wo pa omua wasema watie ye ni yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 02444 Nene ya semo ayetie no atu din se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Enipa a omo ye ne bonyefo etrimodenfo nipa omo nsakra omo adwen omo wuo no ewuo ye aya ne wuo a ehu a omo wuye ene emre yemre nsu omo munye o majin so mbe sakra o majin se omo wu a omo nsu so sa ne ma no omutimo keka bi omo hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo sori tia yakopon ni pa ye frani Moses sankrofo nyina ye nkrofo omo wonya me fi omo ye nyame adwuma nso o majin sakra no omo hwe ase ma ba bi omo koduri ye ne nye papa nsemo emfra ne fi wanu mu ba subaye nye na omodenedi na nyankopon ni pa ye frani Moses impo omamfa ebuo ni ni die fata no ama no nte nam so man nyankopon ma omuwu a na ehu papa papa papa pa. Asase mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase e na asase mu paye na omuwura mu omukọ hell amuno mu ho a Empire ni senka enye hell na obeko ne mo obeko heaven. Ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumi ni ahodia wodi be bobra papa e basi wuwu a onya heaven akọ. Ene ye hwe obarima bi nso a efre no neighbor. E somewhere nguma edi nkan no ti aduonu num chemo ede asan otwe. E kan ono ni die no a ne ne ebe kan aka ho ne ede asetena mo nso enipa bi a omusu wuya omu nim nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame na omu kiri nyame na omu wuo ne ma omu kekan ni omu hunye se ne be a me no mi no so ye mfa ne so wuya na san da bi wuya na san wo fi ha wo ko ba bi se nye heavy na ye hell Samuel ngoma edi nkan tie di onunu mu chema di asan otwe First Samuel chapter 25 verse 38 na ebeye de du no rade bonebel na wuwi Asem ni nyina ni se David esumai ebro ni na soja fo owure mu na omudwane so ene ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu ho nsu neba oye nwan a David enkrofo ebo ho ban krofo omuye wi nwan ni ade nyina omma kwan omma mfane sankani dwai te dru bebi a ne ho kire no na osuma ne nkwase moko kan kire ne ba se me ni memrantie wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so be mae bibi kakra aduani bi edia na wa mae nsio bia no ne na ma wokum no nso so amae bia okoya na okache se me memfa meduane ani mi nsio ani mi na ma makum no mi kuma ma mi nwanhwefo no mi ntwetwem na memfa ma obi e minimo no na ene dia ba ni se obi asori a oso yo ohene no ate ne ho no asori kutia di mi de mi minimo no di David tie na anya ni de na o ya adwen se sa na tie akwa na opekon ti mu mi enko ne ene no nkoko di babu ma yeti ase se sa bemba ya e friend in neighbor ase ne foolish ejimifo kwasea ne din no no ne yire no nso ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osmama ye ko David nche ko pa ne cheo dane ho to ho pa cheo ne ade na David hu ye no abufo no so ifri ho ukanche madu asam ye no na wose na David